0: ためにも私が。
1: ルミさん、
0: ルミやめなさい、お願いやめて。
2: After Hours. After hours. After hours.